0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempack boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Jeg har like mye godt. 14 butikker og godt humør blant folk også, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Riddabu. Hamarbil.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticket.co. Bare søk på Venabu. Konserten starter 8:30.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Andre til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuke

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det er tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingskjennelsen frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvilla seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykka politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandra langs en trafikkert vei. Grisen ble seinere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet.

Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.

Try to forget you ifra mai åpna fredagens utgave av Endelig morgen. Bjørn Martin Brandet tidlig opp også I dag for å følge deg fram mot 10 vår frokostsending. Det går imot sommerferie nå, og rundt om så det mye spennende som skjer på skolene sånn I innspurten av skoleåret. Vi skal til Åsnes ungdomsskole som har satt opp musikalen Olsenbanden Junior på rockeren I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her CC Cowboys og det magiske ordet unnskyld.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjin Catering.
4: Underholdningsguiden. I dag så starter Ringbudager opp, og det er blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Neil Young på Marionne Bakgård i forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag i Lillehammer. Lørdag så fortsetter Ringbudager, og fra klokka 12 så er det Sankthansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så er det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og det er klokka 15 så er det da åpning av de to nyskapende utstillinger om bygningsarv. Klokka 19 så er det åpning for Breistugeloven, hvor det blir kontrirock med Torgeir og kjendisene, og mye liv på Trollskogen Gard på Lesja. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Ulrikke og Attention i endelig morgen. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om i fylket så gjøres det mye kreativt av elevene i innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise resultatet tirsdag. Da hadde 9.-klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud. Altså, her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig, og som Anneli sier, å få lære til å være med og gjøre litt annet, og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da du først hørte hvordan musikalen skulle bli i år?
3: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig, da. Så det jo en fin... Ja, det en artig musikal, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hvordan var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var... Jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockebandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her.
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sluppet i timen og slikt, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye, altså, man er artig å være med å øve og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.
0: Reporter i saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Endelig morgen fortsetter med Paper Boys. Det her Find My Way.

Find My Way og Paperboys I endelig morgen. I går kveld så hadde politiet I innlandet fulgt opp med oppdrag rundt om, blant annet med å hjelpe en andefamilie og en gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Og omtrent samtidig så var politiet I sving ved Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Sanne Salomonsen. Dette den jeg elsker, elsker jeg.

0: I dag åpner barnas tursommer I Dovre. 5 turmål og 5 bokstaver vil gi premie til alle barn som gjennomfører innen 31. august. Linda Helen Vedø I Dovre idrettslag sier at de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I hele kommunen.
1: Barnas tursommer er en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte vi å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen, på Dovre og et på Dombås og et på Ilka og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
0: I august blir det med stor sannsynlighet plate. Under artistnavnet Stenmyren slipper Nils Stenmyren ifra Trysil by the way I dag. Her finner vi både fandenivoldskhet og nøkterne optimisme, og Stenmyren bekrefter at låta med det skiller seg litt ifra de andre han har gitt ut.
2: Det aldri riktig lyst I noen av tekstene mine, men denne låta her har jo liksom en sånn litt sånn glimt med øye. Det litt satire og litt lettbenthet i elendigheten, om man får si det sånn. Låta handler liksom om å snuble og gå på trynet gang på gang, men å reise seg opp igjen, litt I opp, rett og slett. Dette den første låta som jeg skrev av alle de låtene som med på den kommende skiva, så denne låta skikkelig gammel. Dette var kickstarten på et litt nytt uttrykk for meg, og så ble det vel tilfeldig at resten av låtene ble litt mer alvorstynget.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag, muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Sing me a song fra Return I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Rick Astley. Dette Never Gonna Give You Up.

Never Gonna Give You Up og Rick Astley. Vi tar en titt I politiloggen. En mann I 50-året siktet for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa I Lunner I går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne I 40-året siktet for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi I går kveld. Politiet hjalp I går kveld en annen familie tilbake til Mjøsa på Hamar. I Saksumdalen ved Lillehammer så var det en gris som gikk langs en trafikert vei. Her ble grisen gjenforent med eieren litt senere på kvelden. To motorsyklister I 20 år har mistet førekort og motorsykler etter å ha kjørt I 137 og 139 kilometer I timen I 60-zone på Randsfjordveien I går. En motorsyklist ble kjørt til sykehus for sjekk etter en ulykke med bil på fylkesvei 33 ved Oddnes. Det ikke meldt om alvorlige skader. Og så var det et brandtilløp I en bil på Riksvei 3 ved Tobekk Bru I Løten I går kveld. Branden ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade.

0: I dag åpner barnas tursommer I Dovre. Dovre idrettslag arrangør, og Linda Helen Vede. Først så skal du få fortelle oss hva barnas tursommer går ut på.
1: Ja, barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Som tanken at de gjennom sommeren kan besøke ulike turmål rundt om I kommunen. Og på hvert turmål så finner en bokstav, og når alle bokstavene samlet inn, så kan de sette sammen til et løsningsord. Så det skal motivere barn og familier til å komme seg ut på tur da, I sommer.
0: Fem turer, fem bokstaver?
1: Ja. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte vi å logge noe eget for barna, og så tenkte vi bokstav. Kunne være fint å samle sammen til et løsningsord, da, som de kan finne på det turmålet som de da besøker.
0: Kan ikke du fortelle kort om de forskjellige fem turmålene?
1: Ja, og så har jeg forsøkt å velge ut noen turmål rundt om I kommunen som forholdsvis korte, da, overkommelige for barn. Prøvde å tilpasse det for litt ulike aldersgrupper og litt variasjon da. Så jeg tenker at noen av turmålene godt kjent fra før for mange, mens kanskje andre steder... hadde de ikke besøkt tidligere da. Så målet jo litt å inspirere til å oppstå gå nye turmål I nærmiljøet sitt, og finne steder som man kanskje ikke har vært på før.
0: Turmålene det utsikten Gapahuk, og så det kjærlighetsbenken på Dovre, og så det Gjettskjellen og Einbustuggu, og Kristofferholo.
1: Det stemmer. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommuner på Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
0: Hvor turvant eller stor bør ungene være for å klare de her turmålene?
1: Og så har ikke satt noen aldersgrense, hverken nedre eller øvre aldersgrense på det. Og så har jeg delt ut kort turkort I barnehagen, så tenker jeg at det kan fint passe for en del av de mindre ungene I barnehagen og oppover. Så jeg tenker at det vil passe for de fleste både barnehagealder og skolealder.
0: En ting Dovres egne barn og unge, men hva med alle feriegjestene som kanskje har lyst til å finne på noe? Hvor finner de kort?
1: Du også kommer til å legge ut turkort på Coop Rix på Dovre fra I dag, så der kan turister og fastboende hente turkort. Det jo en del turister innom på butikken på Dovre, så da kan det jo være at noen fanger det opp der. Eller så vil vi jo publisere det på den Friskus-plattformen til Dovre kommune og på Facebook-siden vår da.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Porsche og Bygge, og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbruddet i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høgknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det er tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykka politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandra langs en trafikkert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørlig bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 25 grader.

Matilda med fri I endelig morgen. God fredag 19. juni. Bjørn Martin brandet I studio fram til 10 også I dag. Det mange som velger campingferie, og nå frykter Frendeforsikring en ulykkesommer for campingfolket. Seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen, han sier at det mange som har litt rustne kjøreferdigheter når de skal finne fram campingvogna eller bobilen etter et år siden sisten var på veien. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet To Unlimited.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Underholdningsguiden. I dag så starter ringbedager opp, og det blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Neil Young på Marionne Bakgård I forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag I Lillehammer. Lørdag så fortsetter ringbudager, og fra klokka 12 så det Sankthansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og der klokka 15 så det da åpning av de to nyskapende utstillinger og bygningsarv. Klokka 19 så det åpning for Breistugulloven, hvor det blir kontrarock med Torgeir og kjendisene og mye liv på Trollskogen, Garp og Lersa. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falk.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor det. Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med. Da.
2: Ja, det sa Marius Solberg Anfinsen, reporter var Mari Nyberg. Det her Jay Severett og Bad Things.

doubt.

0: Jace Everett og Bad Things var det du hørte her. Spireprodusenten Norske Spirer I Sør-Odal tilbakekaller flere produkter etter funn av salmonella I alfalfa-spirer. Produkten solgt I dagligvarerbutikker over hele landet, og Mattilsynet ber forbrukere om å kaste varene. De foreløpig ikke meldt om sykdomstilfeller knyttet til produktene. Bedriften opplyser at funnet ble gjort gjennom egen kontroll, og mener at smittekilden trolig stammer ifra frøene. Nå skjerpes kontrollrutinene, og den aktuelle frøleverandøren tas ut av produksjonen, det skriver Odalsportalen. Det blir lokale nyheter, sånn cirka 7:30, og fram dit her Frida Åndevik og Chris Holsten sammen om Viss Verden.
1: Så

0: I dag åpner barnas tursommer I Dovre. 5 turmål og 5 bokstaver vil gi premie til alle barn som gjennomfører innen 31. august. Linda Helien Vedø I Dovre idrettslag sier at de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I hele kommunen.
1: Barnas tursommer er en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte vi å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen, på Dovre og et på Dombås og et på Ilka og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
0: I august blir det med stor sannsynlighet plate. Under artistnavnet Stenmyren slipper Nils Stenmyren ifra Trysil by the way I dag. Her finner vi både fandenivoldskhet og nøktern optimisme, og Stenmyren bekrefter at låta med det skiller seg litt ifra de andre han har gitt ut.
2: Det aldri riktig lyst I noen av tekstene mine, men denne låta her har jo liksom en sånn litt sånn glimt med øye. Det litt satire og litt lettbenthet i elendigheten, om man får si det sånn. Låta handler liksom om å snuble og gå på trynet gang på gang, men å reise seg opp igjen, litt I opp, rett og slett. Dette den første låta som jeg skrev av alle de låtene som med på den kommende skiva, så denne låta skikkelig gammel. Dette var kickstarten på et litt nytt uttrykk for meg, og så ble det vel tilfeldig at resten av låtene ble litt mer alvorstynget.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem? Ha?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
9: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

I'm gonna be 500 miles og Proclaimers i endelig morgen. Vi tar en titt på de lokale sportsnyhetene like etter Avril Lavigne som kommer her med Complicated.

Lillehammer får 1,8 millioner kroner I statlig støtte til VM I skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion I februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD. Lillehammer ishockeyklubb har sikret seg den finske keeperen Nilo Halonen. 27-åringen kommer ifra polsk hockey og har tidligere erfaring ifra finsk topphockey. Halonen beskrives som klubbens førstevalg mellom stengene foran den kommende sesongen. Finnen flytter til Lillehammer med familien etter at parets andre barn blir født I juli. Klubben mener signeringen ble viktig I arbeidet med å bygge et slagkraftig lag før sesongstart, skriver GD. De norske VM-bronsevinnerne I ishockey ble I går hyllet av supportere I Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Kanada I bronsefinalen tidligere I år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet I CC Amfi I går på mitthamar.no.

0: Trysils kino- og kulturhusleder Nils Stenmyren i ferd med å realisere platedrømmen. I dag slipper han ei av låten som skal være med her. By the way navnet, og Nils, hva skal vi si om denne låta? Er det en ulykkelig kjærlighetshistorie, eller kanskje tvert imot en som ikke gir opp håpet?
1: Det nok det siste, ja. Det litt sånn... Det aldri riktig lyst I noen av tekstene mine, men denne låta her har jo liksom en sånn litt sånn glimt med øye. Det litt satire og litt lettbenthet I elendigheten, om man får si det sånn. Låta handler liksom om å snuble og gå på trynet gang på gang, men å reise seg opp igjen, ikke gi opp, rett og slett.
0: Jeg har skrevet her fandenivoldsk eller nøktern konstaterende,
1: rett og slett. Ja, ikke sant.
0: Denne låta da, altså By the Way, som en litt annen type, rent tekstlig I hvert fall, I forhold til dem du har gitt oss tidligere, det en dreining I den musikken du lager, eller skal lage fremover?
1: Nei, det interessant at du spør om det, for det helt tvert imot egentlig. Dette den første låta som jeg skrev av alle de låtene som med på den kommende skiva, så denne låta skikkelig gammel. Det var liksom den, dette var kickstarten på et litt nytt uttrykk for meg, og så ble det vel tilfeldig at resten av låtene ble litt mer alvorstynget.
0: Når tid kommer neste, for du gir ut plate til høsten, og du slipper låter på løpende vann,
1: ja? Ja, jeg gjør det. Nå jobber med å bli litt enig med meg selv om jeg skal slippe en single til først, eller om vi bare kjører rett på med plateslepp i august. Så tar det litt som det kommer, egentlig. Og basert litt på mottagelsen av de låtene jeg slipper.
0: Altså, jeg skal jo strengt at ikke mene så mye om musikken vi serverer på lufta, men jeg må ha lov til å skryte av lokale musikere når jeg mener at de lager bra saker, og jeg jo en av dem som har likt det du har gitt ut til nå, sånn at nå kan vi bare glede oss til august, og så kan radiolytteren nå glede seg over å få høre Nils Stenmyren, og by the way, takk for praten, Nils.
1: Takk skal du ha. When the wind blows through the trees

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
2: overs. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Til tross for protester over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og siktet for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40-året siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet I Innlandet hadde I går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Samtidig rykket politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I Innlandet. Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørlig bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 25 grader.

Raketten Tobias Sten, det her var Seida Temeg i Endelig morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 også i dag. Skoleåret det går imot slutten nå, nå er det avslutninger all over the place, og imot slutten av skoleåret så er det gjort mye kreativt rundt om på skolene i fylket. Vi skal til Åsnes ungdomsskole som har satt opp Olsenbanden Junior på rockeren i løpet av den kommende halve timen. Men før det, Bonnie Tyler og Bitter Blue.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Venabygd Fjellhotell og Hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner, og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
8: Underholdningsguiden. I dag så starter Ringbudager opp, og det er blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Neil Young på Marionne Bakgård i forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag i Lillehammer. Lørdag så fortsetter Ringbudager, og fra klokka 12 så det Sankthansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og det klokka 15 så det da åpning av de to nyskapende utstillingene om bygningsarv. Klokka 19 så det åpning for Brevstugeloven, hvor det blir kontrarock med Torgeir og kjendisene, og mye liv på Trollskogen, Garp og Lesja. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Cold Heart fra Elton John og Dua Lipa. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om I fylket så det nå mye kreativt som gjøres av elevene I innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise fram resultatet tirsdag, da de 9. klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, da de får gjøre slikke ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig, og som Anneli sier, å få lære til å være med og gjøre litt annet, og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da du først hørte Hesse Musical det skulle bli I år?
3: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig, da. Så det jo en fin, ja, det en artig musikal, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her I dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt flaut og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten I dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får så. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke frem en ting da, Ludvig, her det som har vært artigst denne perioden her?
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så det sosialt, og så har vi sluppet I timen og slikt, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem selv med?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye, altså, man artig å være med å øve, og slippe å være med I timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.
0: Reporter I saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Det her Gwen Stefani og Cool.

Cool og Gwen Stefani. Det gikk noe helt vanvittig fort I 60-sona I Søndre Land I går kveld. Det var to motorsyklister I begynnelsen av 20-åra som ikke bare mistet førekortet, men også motorsykkelen, etter å ha kjørt I 139 og 137 kilometer I timen I 60-sona. Politiet beskriver kjøringen som svært alvorlig, og begge kan vente seg reaksjoner fra både påtalemyndigheten og retten, heter det fra politiet I innlandet. Du får lokale nyheter her hjemmefra etter A1, Don't Wanna Lose You Again. I can fly.

0: I dag åpner barnas tursommer I Dovre. 5 turmål og 5 bokstaver vil gi premie til alle barn som gjennomfører innen 31. august. Linda Helen Vedø I Dovre idrettslag sier at de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I hele kommunen.
1: Barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte vi å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen, på Dovre og et på Dombås og et på Ilka og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
0: I august blir det med stor sannsynlighet plate. Under artistnavnet Stenmyren slipper Nils Stenmyren ifra Trysil by the way I dag. Her finner vi både fanden I voldskhet og nøkterne optimisme, og Stenmyren bekrefter at låta med det skiller seg litt ifra de andre han har gitt ut.
2: Det aldri riktig lyst I noen av tekstene mine, men denne låta her har jo liksom en sånn litt sånn glimt med øye. Det litt satire og litt lettbenthet i elendigheten, om man får si det sånn. Låta handler liksom om å snuble og gå på trynet gang på gang, men å reise seg opp igjen, litt I opp, rett og slett. Dette den første låta som jeg skrev av alle de låtene som med på den kommende skiva, så denne låta skikkelig gammel. Dette var kickstarten på et litt nytt uttrykk for meg, og så ble det vel tilfeldig at resten av låtene ble litt mer alvorstynget.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Michael Jackson i Endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen. En mann i 50-året siktet for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa i Lunner i går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne i 40-året siktet for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi i går kveld. Politiet hjalp i går kveld en annen familie tilbake til Mjøsa på Hamar. I Saksumdalen ved Lillehammer så var det en gris som gikk langs en trafikert vei. Her ble grisen gjenforent med eieren litt senere på kvelden. To motorsyklister i 20 år har mistet førekortet og motorsykler etter å ha kjørt i 137 og 139 kilometer i timen i 60-sone på Randsfjordveien i går. En motorsyklist ble kjørt til sykehus for sjekk etter en ulykke med bil på fylkesvei 33 ved Oddnes. Det ikke meldt om alvorlige skader. Og så var det et branntilløp i en bil på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen den ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: dag åpner barnas tursommer I Dovre. Dovre idrettslag arrangør, og Linda Helene Vede. Først så skal du få fortelle oss hva barnas tursommer går ut på.
1: Ja, barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Som tanken at de gjennom sommeren kan besøke ulike turmål rundt om I kommunen. Og på hvert turmål så finner en bokstav, og når alle bokstavene samlet inn, så kan de sette sammen til et løsningsord. Så det skal motivere barn og familier til å komme seg ut på tur da, I sommer.
0: Fem turer, fem bokstaver?
1: Ja. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte vi å logge noe eget for barna, og så tenkte vi bokstav. Kunne være fint å samle sammen til et løsningsord, da, som de kan finne på det turmålet som de da besøker.
0: Kan ikke du fortelle kort om de forskjellige fem turmålene?
1: Ja, og så har jeg forsøkt å velge ut noen turmål rundt om I kommunen som forholdsvis korte, da, overkommelige for barn. Prøvd å tilpasse det for litt ulike aldersgrupper og litt variasjon da. Så jeg tenker at noen av turmålene godt kjent fra før for mange, mens kanskje andre steder hadde de ikke besøkt tidligere da. Så målet jo litt å inspirere til å gå nye turmål I nærmiljøet sitt, og finne steder som man kanskje ikke har vært på før.
0: Turmålene det utsikten Gapahuk, og så det kjærlighetsbenken på Dovre, og så det Gjettskjellen og Einbustuggu, og Kristofferholo.
1: Det stemmer. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen på Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
0: Hvor turvant eller stor bør ungene være for å klare de her turmålene?
1: Og så har ikke satt noen aldersgrense, hverken nedre eller øvre aldersgrense på det. Og så har delt ut kort turkort I barnehagen, så tenker jeg at det kan fint passe for en del av de mindre ungene I barnehagen og oppover. Så jeg tenker at det vil passe for de fleste både barnehagealder og skolealder.
0: En ting Dovres egne barn og unge, men hva med alle feriegjestene som kanskje har lyst til å finne på noe? Hvor finner de kort?
1: Du også kommer til å legge ut turkort på Coop Rix på Dovre fra I dag. Så der kan turister og fastboende hente turkort. Det jo en del turister innom på butikken på Dovre, så da kan det jo være at noen fanger det opp der. Eller så vil vi jo publisere det på den Friskus-plattformen til Dovre kommune og på Facebook-siden vår da.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Venabyfjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 1990, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset i Elverum før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nuperget og Gilderåsen. Flertallet i kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere i en 60-sone i Søndre Land i innlandet. Den ene ble målt til 139 km i timen, den andre 137 km i timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag i, heter det fra politiet. En mann i 40-åra var varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis i saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne i 40-åra sikta for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
2: Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 25 grader. We'll be right back.

blir spennende å se enden på visa for Norge I fotball-VM. En ting I hvert fall sikkert, så det at vi sammen for Norge. Du hører endelig morgen I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Takk for at du hører på. Nå det campingsesong. Mange skal ut med campingvogn for første gang kanskje på mange, mange måneder, eller bobil for den del. Og da det mange som ikke har kjøreferdighetene helt på plass. Det kan være skummelt det. Vi tar en prat med Marius Solberg Anfinsen I Frendeforsikring for litt tips og råd for å unngå en ulykkessommer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her M2M og Don't Say You Love Me. Got introduced to you by a friend.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Underholdningsguiden. I dag så starter Ringbudager opp, og det blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Neil Young på Marionne Bakgård I forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag I Lillehammer. Lørdag så fortsetter Ringbudager, og fra klokka 12 så det Sanktansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og det klokka 15 så det da åpning av de to nyskapende utstillinger om bygningsarv. Klokka 19 så det åpning for Breistugulloven, hvor det blir kontrarock med Torgeir og kjendisene, og mye liv på Trollskogen, Garp og Lesja. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det mange her I innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at der absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med. Da.

har The Course I endelig morgen. God fredag. Sparebank 1 Østlandet flytter hovedkontoret sitt fra Torgata I Hamar sentrum til den nye innlandet Science Park ved Mjøsa. Det nye bygget skal stå klart I 2029 etter planen, og banken blir leietaker I stedet for å eie lokalene selv. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier at flyttingen skal gi banken mer moderne lokaler og tettere kontakt med forskning, teknologi og næringsliv. Dagens hovedkontor I Hamar sentrum skal legges ut for salg, det skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir lokale nyheter etter Kygo og DNCA. Det her Dancing Feet.

0: I dag åpner barnas tursommer I Dovre. Fem turmål og fem bokstaver vil gi premie til alle barn som gjennomfører innen 31. August. Linda Helien Vedø I Dovre idrettslag sier at de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I hele kommunen.
1: Barnas tursommer er en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte vi å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen, på Dovre og et på Dombås og et på Ilka og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
0: I august blir det med stor sannsynlighet plate. Under artistnavnet Stenmyren slipper Nils Stenmyren ifra Trysil by the way I dag. Her finner vi både fandenivoldskhet og nøktern optimisme, og Stenmyren bekrefter at låta med det skiller seg litt ifra de andre han har gitt ut.
2: Det aldri riktig lyst I noen av tekstene mine, men denne låta her har jo liksom en sånn litt sånn glimt med øye. Det litt satire og litt lettbenthet i elendigheten, om man får si det sånn. Låta handler liksom om å snuble og gå på trynet gang på gang, men å reise seg opp igjen, litt I opp, rett og slett. Dette den første låta som jeg skrev av alle de låtene som med på den kommende skiva, så denne låta skikkelig gammel. Dette var kickstarten på et litt nytt uttrykk for meg, og så ble det vel tilfeldig at resten av låtene ble litt mer alvorstynget.
0: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 25 grader.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
8: Vi går!
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Lillehammer får 1,8 millioner kroner I statlig støtte til VM I skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion I februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD. Lillehammer ishockeyklubb har sikret seg den finske keeperen Nilo Halonen. 27-åringen kommer ifra polsk hockey og har tidligere erfaring ifra finsk topphockey. Halonen beskrives som klubbens førstevalg mellom stengene foran den kommende sesongen. Finnen flytter til Lillehammer med familien etter at parets andre barn blir født I juli. Klubben mener signeringen ble viktig I arbeidet med å bygge et slagkraftig lag før sesongstart, skriver GD. De norske VM-bronsevinnerne I ishockey ble I går hyllet av supportere I Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Kanada I bronsefinalen tidligere I år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet I CC Amfi I går på mitthamar.no.

0: Trysils kino- og kulturhusleder Nils Stenmyren I ferd med å realisere platedrømmen. I dag slipper han ei av låtene som skal være med her. By the way navnet, og Nils, hva skal vi si om denne låta? Det en ulykkelig kjærlighetshistorie, eller kanskje tvert imot en som ikke gir opp håpet?
1: Det nok det siste, ja. Det litt sånn... Det aldri riktig lyst I noen av tekstene mine, men denne låta her har jo liksom en sånn litt sånn glimt med øye. Det litt satire og litt lettbenthet I elendigheten, om man får si det sånn. Låta handler liksom om å snuble og gå på trynet gang på gang, men å reise seg opp igjen, litt I opp, rett og slett.
0: Jeg har skrevet her fangnivoldsk eller nøktern konstanterende,
1: rett og slett. Ja, ikke sant.
0: Denne låta da, altså By the Way, som en litt annen type rent tekstlig I hvert fall I forhold til dem du har gitt oss tidligere, det en dreining I den musikken du lager eller skal lage fremover?
1: Nei, det interessant at du spør om det, for det helt tvert imot egentlig. Dette den første låta som jeg skrev av alle de låtene som med på den kommende skiva, så denne låta skikkelig gammel. Det var liksom den, dette var kickstarten på et litt nytt uttrykk for meg, og så ble det vel tilfeldig at resten av låtene ble litt mer alvorstynget.
0: Når tid kommer neste, for du gir ut plate til høsten, og du slipper låte på løpende vann,
1: ja? Ja, jeg gjør det. Nå jobber med å bli litt enig med meg selv om jeg skal slippe en singel til først, eller om jeg bare kjører rett på med plateslepp I august. Så tar det litt som det kommer, egentlig. Og basert litt på mottagelsen av de låtene jeg slipper.
0: Altså, jeg skal jo strengt at jeg ikke mener så mye om musikken vi serverer på lufta, men jeg må ha lov til å skryte av lokale musikere når jeg mener at de lager bra saker, og jo en av dem som har likt det du har gitt ut til nå, sånn at nå kan vi bare glede oss til august, og så kan radiolytteren nå glede seg over å få høre Nils Stenmyren, og by the way, takk for praten, Nils.
1: Takk skal du ha.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt

0: Vanlig morgen straks ferdig for I dag. Det betyr at Trond Harald skal overta studio og følge deg utover formiddagen her I kanalen. Nå først frem til nyhetene klokka 10. Først ut, Michel Telo og Aisette Pego.
1: Nå, sier! Hva isso?

En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter

0: at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tal fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset i Elverum før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet i kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere i en 60-sone i Søndre Land i innlandet. Den ene ble målt til 139 km i timen, den andre 137 km i timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag i, heter det fra politiet. En mann i 40-åra var varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis i saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne i 40-åra sikta for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.

Oppe på månen ifra Chris Holsten. En ny formiddagssending er du hjertelig velkommen til. God fredag. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, som alltid med deg frem til klokka slår to, også denne fredagen. Alex Warren på vei med Passenger. Michael Bublé altså med Home etter Hanne Bol. End of our road.

0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

Passenger og Alex Warren her på din lokale radio I Innlandet. Michael Bublé på vei. Det blir Home etter Heisekite. Out of Order.

UP varsler ekstra kontroller i forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirket kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers-regelen. Er du i tvil om du er kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå, er oppfordringen.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den er klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

How easy to fall in love, Olivia Dean her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, byr straks på Agneta Fjellskog etter Team Me, F is for Faker.

Mai og Try to Forget You her på din lokale radio I Innlandet. Agneta Fjellskog fikk du for litt siden. The Heat is on, og det fredag. Det 19. juni, og det bare timer igjen til helgen over oss, forhåpentligvis deg også. Vi tar med oss en skikkelig fredagslåt. Her Jan Teigen, og så kommer nyheten etter hvert.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig!
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel!

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40

Her i innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-årene var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforsket for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-årene siktet for promillekjøring etter å ha blitt stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.

As it was ifra Harry Styles det på din lokale radio her I innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, klokka den har passert 11, og det fredag, det 19. juni, og det snart

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tribute band som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hvordan leverer det du trenger til konkurransedyktige priser? Og så er det langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast. En lugom butikk å handle til.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Seira Temeg. Det Tobias Sten det på din lokale radio her I Innlandet. EU, de vil styrke flypassasjerenes rettigheter. Det skal vi snakke mer om etter Katy Perry.

EU er enige om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene er retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familie med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt i EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går så planlagt, og det kan fort skje.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Lars Leif fra Sara Larsson her på en fredags formiddag hvor du på din lokale radio i Innlandet. Nå får du straks lokale sportsnyheter etter Tempo Corvette. Det Gaute Ormåsen.

Lillehammer får 1,8 millioner kroner i statlig støtte til VM i skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion i februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD. Lillehammer ishockeyklubb har sikret seg den finske keeperen Nilo Halonen. 27-åringen kommer ifra polsk hockey og har tidligere erfaring ifra finsk topphockey. Halonen beskrives som klubbens førstevalg mellom stengene foran den kommende sesongen. Finnen flytter til Lillehammer med familien etter at parets andre barn blir født i juli. Klubben mener signeringen blir viktig i arbeidet med å bygge et slagkraftig lag før sesongstart, skriver GD. De norske VM-bronsevinnerne i ishockey ble i går hyllet av supportere i Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Canada i bronsefinalen tidligere i år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet i CC Amfi i går på mitthamar.no.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

full og fin ifra sine vode på en fredags formiddag. Nå klokka snart 11, unnskyld 12, og det betyr nyheter. Og så det München Freiheit frem til siste nytt da. Her Every Time.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5.500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppa UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ok, jeg lover. Det Ramon på din lokale radio her i Innlandet. God fredag. Klokka den litt over 12, og du har fått ferske nyheter og vær, og så får du straks både Bella Kay og aller først Elton John med hyllesten til prinsesse Diana. Her Candle in the Wind.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

UP varsler ekstra kontroller I forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirket kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers regelen. Du I tvil om du kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå oppfordringen.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

Ny musikk fra Alex Warren, det var Passenger, her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den går mot ett og ferske nyheter og vær. Og så det både Alison Moye og John The Whistler for det. Og ikke minst Spice Girls. Her 2 Become 1.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
3: Ja, wow!
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken.

Runaway fra Pink i en helt ny time, fredag ettermiddag på din lokale radio her I innlandet. Du kan glede deg til både Matilda og Atomic Kitten innen få minutter etter Meatloaf.

0: Venabygfjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

EU enig om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familier med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt i EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går så planlagt, og det kan fort skje.

0: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellro signaturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Hos Europris nærmer superuken seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til overs.
3: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Center, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center I dag?
4: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk også. Og kan få rive litt I kjeft av her.
5: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
6: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

somebody else. Say my love, det er Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. God fredag, klokka passert 13:30. Det straks lokale sportsnyheter til deg, etter spilloppmaker mellom Bakketopp og Fjord.

Lillehammer får 1,8 millioner kroner I statlig støtte til VM I skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion I februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD. Lillehammer ishockeyklubb har sikret seg den finske keeperen Nilo Halonen. 27-åringen kommer ifra polsk hockey og har tidligere erfaring ifra finsk topphockey. Halonen beskrives som klubbens førstevalg mellom stengene foran den kommende sesongen. Finnen flytter til Lillehammer med familien etter at parets andre barn blir født I juli. Klubben mener signeringen blir viktig I arbeidet med å bygge et slagkraftig lag før sesongstart, skriver GD. De norske VM-bronsevinnerne I ishockey ble I går hyllet av supportere I Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Kanada I bronsefinalen tidligere I år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet I CC Amfi I går på mitthamar.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Åh, herregud!
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Here comes the rain again. Det Annie Lennox og Dave Stewart I Eurythmics på Radio Metro. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin fredag. Vi høres igjen på mandag hvis du vil. Det har jeg I hvert fall veldig lyst til. Sasha, frem til ferske nyheter. Lucky day. God helg.

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havnet på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet de eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget.

0: Tobias Sten, sig da til meg.
1: God fredag, vi klare for å ta deg inn I helgen vi, og det en varm og fin sommerdag I innlandet. Perfekt når det på en måte siste skoledag, at man går inn I sommerferien med deilig vær, for det har ikke vært noe selvfølge de siste par månedene hvis vi ser tilbake.
0: Fin start på en lang sommerferie.
1: Ja da, og det blir varmt og ganske fint I helgen, men... Det meldt om lokale regn- og tordenbyger, spesielt lørdag ettermiddag, så får vi se hvor det eventuelt slår til etter hvert. Vi skal bli med deg noen timer, blant annet med VG-liste, skattekiste, kinospesial, aktuelt I innlandet og mye annen fin fredagsunderholdning, så det bare å skru opp lyden av radioen.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauri.

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Underholdningsguiden.
1: I dag så starter ringbedager opp, og det blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Neil Young på Marionne Bakgård i forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag i Lillehammer. Lørdag så fortsetter ringbudager, og fra klokka 12 så er det Sankthansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så er det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og det er klokka 15 så er det da åpning av de to nyskapende utstillingene om bygningsarv. Klokka 19 så er det åpning for Brevstugeloven, hvor det blir kontrarock med Torgeir og kjendisene og mye liv på Trollskogen Gard på Lesja. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: dag åpner barnas tursommer I Dovre. Dovre idrettslag arrangør, og Linda Helene Vede, først så skal du få fortelle oss hva barnas tursommer går ut på.
1: Ja, barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Som tanken at de gjennom sommeren kan besøke ulike turmål rundt om I kommunen. Og på hvert turmål så finner en bokstav, og når alle bokstavene samlet inn, så kan de sette sammen til et løsningsord. Så det skal motivere barn og familier til å komme seg ut på tur da, I sommer.
0: Fem turer, fem bokstaver?
1: Ja. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte vi å logge noe eget for barna, og så tenkte vi bokstav. Kunne være fint å samle sammen til et løsningsord, da, som de kan finne på det turmålet som de da besøker.
0: Kan ikke du fortelle kort om de forskjellige fem turmålene?
1: Ja, og så har jeg forsøkt å velge ut noen turmål rundt om I kommunen som forholdsvis korte, da, overkommelige for barn. Prøvde å tilpasse det for litt ulike aldersgrupper og litt variasjon da. Så jeg tenker at noen av turmålene godt kjent fra før for mange, mens kanskje andre steder... hadde de ikke besøkt tidligere da. Så målet jo litt å inspirere til å gå nye turmål I nærmiljøet sitt, og finne steder som man kanskje ikke har vært på før.
0: Turmålene det utsikten Gapahuk, og så det kjærlighetsbenken på Dovre, og så det Gjettskjellen og Einbustuggu, og Kristofferholo.
1: Det stemmer. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommuner på Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
0: Hvor turvant eller stor bør ungene være for å klare de her turmålene?
1: Og så har ikke satt noen aldersgrense, hverken nedre eller øvre aldersgrense på det. Og så har jeg delt ut kort turkort I barnehagen, så tenker jeg at det kan fint passe for en del av de mindre ungene I barnehagen og oppover. Så jeg tenker at det vil passe for de fleste både barnehagealder og skolealder.
0: En ting Dovres egne barn og unge, men hva med alle feriegjestene som kanskje har lyst til å finne på noe? Hvor finner de kort?
1: Du også kommer til å legge ut turkort på Coop Rix på Dovre fra I dag, så der kan turister og fastboende hente turkort. Det jo en del turister innom på butikken på Dovre, så da kan det jo være at noen fanger det opp der. Eller så vil vi jo publisere det på den Friskus-plattformen til Dovre kommune og på Facebook-siden vår da. 1, 2, 3, 4...

0: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så vil det være uttrykt for noen kraftige ettermiddagsbyger. Kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp og blir pent hver lørdag kveld de fleste steder. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: spagetti for to med synnivå. Jeg tenker det ganske mange som kunne tenkt seg en spagetti med hun.
1: Ja da, det, jeg får sånn Lady og Landstrykeren vibber når jeg hører den låten der. Jeg ser for meg de to sitter og spiser spagetti og dytter kjøttbolla bort hverandre ja. I Disney-filmen.
0: Romantisk og søtt.
1: Ja da, det kan du spise I dag, spagetti, men du kan også spise skolebrød, for denne fredagen den norske skolebrøddagen, har vært markert I mange år, tredje fredag I juni. Da det fokus på dette bakverket som det selges hundretusener av hvert år. Vi begynte jo å klø oss litt I huet når vi så det her, Thomas. Hvorfor heter det skolebrød?
0: Ja, det jo ikke akkurat noe sånn sunt alternativ til lunsj.
1: Nei, det ikke det. Men, og det står her, det finnes ikke noen sikker dokumentert opprinnelse til dette navnet. Den vanligste forklaringen at skolebrød et populært og rimelig bakverk som barn og unge I mange år har kjøpt på vei til eller fra skolen. Jeg vet jo også, når jeg gikk på videregående, så solgte de skolebrød I kantina. Så det kanskje et bakverk som har blitt litt forbundet med til og fra skolen eller I lunsjen.
0: Ja, godt det.
1: Godt det uansett. Vi skal åpne bursdagsboka om ikke lenge. Flere kjentfolk fra innlandet som runder år I dag, men før det, den her.
0: Pretenders, don't get me wrong.

0: Pretenders, don't get me wrong. Jeg tippet sånn 25-30 år siden, men det altså 40 år siden låta kom ut.
1: Ja, da 1986 så ble det her en stor hit, og hvis du liker musikk som noen år gammel, følg med I VG-liste skattekista vår litt senere I sendingen, da skal vi mimre tilbake til et annet år I musikkhistorien. Vi åpner bursdagsboka på den 19. juni, og her finner vi et fint trekløver som hører innlandet til. Anne Nørsti har bursdag I dag. Dansbanddronning har hun blitt kalt, fra Alvdal opprinnelig, har bodd på Hedmarken I mange år, 49 år I dag, Anne Nørsti. 10 år eldre blir Bjørn Dæhlie I dag, han blir altså 59 år, og han ble født på Elverum den 19. juni 1967, det har vi snakket om før. Årsaken jo at foreldrene hans var lærere på Elverum, og derfor så ble han født der, bodde der I 2 år før Nannestad ble hans neste hjem. Men Bjørn Dæhlie, innlending så god som noen. Til slutt Silje Nergård, stor jazzvokalist og låtskriver fra Hamar med internasjonal suksess. Rundt tall I dag for Silje Nergård, som ble født 19. juni I 1966, og dermed runder 60 år denne fredagen. Gratulerer så mye!

0: Trysils kino- og kulturhusleder Nils Stenmyren I ferd med å realisere platedrømmen. I dag slipper han ei av låtene som skal være med her. By the way navnet, og Nils, hva skal vi si om denne låta? Det en ulykkelig kjærlighetshistorie, eller kanskje tvert imot en som ikke gir opp håpet?
1: Det nok det siste, ja. Det litt sånn... Det aldri riktig lyst I noen av tekstene mine, men denne låta her har jo liksom en sånn litt sånn glimt med øye. Det litt satire og litt lettbenthet I elendigheten, om man får si det sånn. Låta handler liksom om å snuble og gå på trynet gang på gang, men å reise seg opp igjen, litt I opp, rett og slett.
0: Jeg har skrevet her fandenivoldsk eller nøktern konstanterende, rett og slett.
1: Ja, ikke sant.
0: Denne låta da, altså By the Way, som en litt annen type rent tekstlig I hvert fall I forhold til dem du har gitt oss tidligere, det en dreining I den musikken du lager eller skal lage fremover?
1: Nei, det interessant at du spør om det, for det helt tvert imot egentlig. Dette den første låta som jeg skrev av alle de låtene som med på den kommende skiva, så denne låta skikkelig gammel. Det var liksom den, dette var kickstarten på et litt nytt uttrykk for meg, og så var det vel tilfeldig at resten av låtene ble litt mer alvorstynget.
0: Når tid kommer neste, for du gir ut plate til høsten, og du slipper låter på løpende vann,
1: ja? Ja, jeg gjør det. Nå jobber med å bli litt enig med meg selv om jeg skal slippe en single til først, eller om vi bare kjører rett på med plateslepp I august. Så tar det litt som det kommer, egentlig. Og basert litt på mottagelsen av de låtene jeg slipper.
0: Altså, jeg skal jo strengt at ikke mene så mye om musikken vi serverer på lufta, men jeg må ha lov til å skryte av lokale musikere når jeg mener at de lager bra saker, og jeg jo en av dem som har likt det du har gitt ut til nå, sånn at nå kan vi bare glede oss til august, og så kan radiolytteren nå glede seg over å få høre Nils Stenmyren, og by the way, takk for praten, Nils.
1: Takk skal du ha. When the wind blows through the trees

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om en ulykke i Elverum, der en låvebru hadde kollapset i forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet, som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden i ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det er en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden er inne. Bjertnes har vært ordfører i Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket i Moelv i dag. Bilføreren uskadd, men han er sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, skriver politiet. Førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler i Innlandet. I dag så var de på Furnes ungdomsskole i Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler, manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet, og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i Innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i Innlandet er det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i Innlandet er nå nesten 2 millioner kroner, og det er Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa i Hamar. På grunn av uværet som er meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause i programmet på ettermiddagen når lyn og torden er ventet, det skriver Mitt Hamar i dag. Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet opphold utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så

0: Og vi veiver skjerfe over huet her og har VM-stemning I studio.
1: Ja da, vi har jo det, for det gøy med fotball-VM for veldig mange. De som ikke liker det, de ser vel på noe annet, men vi gleder oss til mandag. Eller det blir jo tirsdag faktisk da, natt til tirsdag, så spilles jo neste kamp for Norge da. Og det det jo vært litt forvirring rundt, for det har alltid vært sagt sanktlangsaften, og det det jo. Det den 23. Juni, men natt til sanktlangsaften får vi si at kampen spilles da. Og det vil jo si at hvis du skal være oppe hele natta og se Norge-Senegal natt til tirsdag, så skal du feire sankthans tirsdag kveld med bål og stemning, så kan det bli et par netter der med litt lite søvn, altså.
0: Vi litt grann utenfor vanlig rytme.
1: Ja, godt det på det lyseste og fineste nå om dagen, så det litt lettere å takle netter med sankthansfeiring og VM-fotball til uka også. Vi skal bli med deg helt frem til 18 denne ettermiddagen. Ta deg inn I helgen med god fredagsunderholdning. Den her for eksempel.
0: No doubts og don't speak.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Venabufjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter 8:30.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slipp med eget nett.
6: Underholdningsguiden. I dag så starter Ringbudager opp, og det blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Ny Jung på Marionne Bakgård i forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag i Lillehammer. Lørdag så fortsetter Ringbudager, og fra klokka 12 så det Sankthansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og det klokka 15 så det da åpning av de to nyskapende utstillinger om bygningsarv. Klokka 19 så det åpning for Breistugulloven, hvor det blir kontrarock med Torgeir og kjendisene, og mye liv på Trollskogen, Garp og Lersa. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her I innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5, altså om skjermtid I stedet for lek ute, for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
2: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
6: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena... Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
7: Can you make for me?
8: Want me to make your bow? All right.
7: I help those who come to this island. And people change their course.
8: I've killed so many I could not give you a count.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman har altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, I 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978. Og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverige seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er og leda er I sin sanning.

Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så vil det være uttrykt for noen kraftige ettermiddagsbyger. Kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp og blir pent hver lørdag kveld de fleste steder. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det i dag, Göran.
2: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt i perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn i Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen i innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn i Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn i Rendalen.
1: Ja.
2: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre i Valdres, Lillehammer, Nord-Odal og nesten hele Sør-Odal kan du stappe inn i Rendalen altså.
1: Ja, da blir det mye folk i Rendalen.
2: Da blir det mye folk i Rendalen, for vi var vel inne på at det var ca. 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn. Dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers er det jo litt morsomt når jeg drev og researchet her, for Hamar jo den nest minste kommunen som det nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at i 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350 kvadratkilometer. Men før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
1: En liten prikk?
2: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere. Og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåinga, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn i Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser i innlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi med folk som flytter hemmat til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christofopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv da, som jeg har jobbet innen i mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det gjør også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år i Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet i Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært i Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være i Elverum i minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint i Bergen. Det har blitt et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han i slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen i Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong i september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner Barnas tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alene Vedø i Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om i kommunen.
6: Barnas tursommer det en ny sommeraktivitet i regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at vi ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det 5 turmål som spredt litt rundt omkring i kommunen, på Dovre og et på Dombås og et på Ilka og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for i morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning i Gjesåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag i juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjesåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt i utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Det på tide med en nyhetsoppdatering snart. Klokka den nærmer seg 16 på en fredag.
1: Ja, da vi sitter og koser oss her I studio med litt brus faktisk, med fotosjefen, vindu åpent, t-skjorte på, varmt ute, deilig sommervær. Og så skal det bli varmt I morgen også, men det noen gule farevarsler som dukker opp rundt omkring I innlandet I morgen altså, I forbindelse med at det kommer inn et ganske kraftig regnvær med lyn og torden over store deler av innlandet litt ut på ettermiddagen I morgen.
0: Heftige saker ser det ut som.
1: Heftige saker. Jeg ser blant annet at Hamar kommune, som skal åpne Mjøsfronten I morgen, så stort utområde på Hamar ved Mjøsa, de flytter litt på programmet, lager en sånn pause rett og slett på et par timer, da uværet får gjort fra seg, og så fortsetter man feiringa og åpninga utover kvelden. Så det en variant da, jobbe rundt været som kommer inn I morgen. Vi skal ha nyheter etter den her.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om en ulykke I Elverum, der en låvebru hadde kollapset I forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebildet. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa I Hamar. På grunn av uværet som meldt har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause I programmet på ettermiddagen når lyn og torden ventet, det skriver Mitt Hamar I dag. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så vil det være uttrykt for noen kraftige ettermiddagsbyger. Kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp å bli pent hver lørdag kveld de fleste steder. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.

0: populær kar I sommer, Alex Warren. Dette var Passenger.
1: En annen kar som populær I sommer jo Erling Braut Haaland, og han har navnedag I dag, sammen med alle andre som heter Erling eller Elling. Tipper han tar en pause I VM-forberedelsene bort I USA og spanderer kaka på resten av gjengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Braut Haaland.
0: Kjører det på. Ja.
1: Det altså natt til sanggangsaften, natt til tirsdag, at det skal spilles mot Senegal klokka to på natta. I dag det bursdagen til dansbanen dronning Anne Nørsti fra Alvdal, bor på Hedmarken, 49 år I dag. Bjørn Dæhlie ble født på denne dato I 1967 på sykehuset I Elverum. Han bodde der et par år siden foreldrene hans var lærere I Elverum før han flyttet til Nannestad. 59 år blir altså Dæhlie. Og Silje Nergård, internasjonalt anerkjent vokalist og låtskriver fra Hamar, har rundt tall I dag. 60 år. Vegliste skattekiste kommer din vei om noen minutter. Vi skal mimre litt musikalsk her I ettermiddagssendingen ganske snart.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Underholdningsguiden. I dag så starter Ringbudager opp, og det blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Neil Young på Marionne Bakgård I forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag I Lillehammer. Lørdag så fortsetter Ringbudager, og fra klokka 12 så det Sankthansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og det klokka 15 så det da åpning av de to nyskapende utstillinger om bygningsarv. Klokka 19 så det åpning for Breistugulloven, hvor det blir kontrarock med Torgeir og kjendisene og mye liv på Trollskogen, Garp og Lesja. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: The Weeknd gir oss herlig sommerfeeling in your eyes.
1: Ja, nå blir det sommerfeeling fra en god del år tilbake I tid, for det klart for vår VG-liste skattekiste. Hver fredag ettermiddag så har vi plukket et år I musikhistorien, reiser tilbake og ser hvilke låter som var på topp I Norge på den datoen her da, I dette tilfellet 19. Juni, dette aktuelle året. Og vi starter alltid da med en liten gjettekonkurranse. Du som hører på kan prøve å gjette hvilket år vi snakker om denne uka. Det var det året den australske gruppa Mental as Anything hadde en kjempehit verden over med Live It Up.

0: Vi eger disse skattekiste på en fredag med filmmusikk.
1: Ja da, for dette var jo en låt som var å høre I den meget populære Crocodile Dundee-filmen, som var en kjempestor suksess I 1987, og det ukas år I VG-liste skattekista. Mentless Anything heter den australske gruppa som fikk en stor hit på grunn av at låta var I filmen da, Live It Up. De startet allerede I 1977, den gruppa her, holder fortsatt gående av 50-årsjubileum neste år, men vi har vel ikke hørt noe særlig fra den gruppa annet enn den låten her da, fra Crocodile Dundee, men du verden for en one-hit wonder det da.
0: Kul film og kul musikk.
1: Ja da, herlig fredagsmusikk. Nummer tre på VG-lista I Norge for 39 år siden I dag, den 19. juni I 1987 altså. Ellers på topp 10 I Norge på denne datoen I 1987 så fant vi et norsk innslag, nemlig TNT, til og med en gitarrist fra Toten, Ronny Lietekrø, på en andreplass med 10,000 Lovers.

0: verdens beste gitarrister, Donny Lee Tekerød, og det var jo store tider for melodiøs tungrock I 1987, band som Bon Jovi og Europe og Return og Og TNT lå høyt oppe på hitlistene, både I Norge og andre steder. Den låta her, den vant både Spellemannpris I Norge, og kom inn på Billboard-lista I USA. Riktig nok bare på en 100. Plass, men inne på topp 100 I hvert fall.
1: Det ikke mange som har klart.
0: Det må være veldig bra. Vi skal avslutte ukas VG-listeskattekiste med førsteplassen, og der finner vi en dame med en fantastisk stemme, Whitney Houston. Hun døde allerede I 2012, det 14 år siden hun gikk bort I en alder av 48 år. Levde jo etter hvert et hardt liv, men når hun slo igjennom på 80-tallet, så var hun en ung sangfugl med en utrolig stemme som både var kjent for flotte ballader. På det første albumet hennes, som kom I 1985, så sang hun mye ballader. Det albumet het Whitney Houston, og så kom det en ny plate I 1987 da, som het Whitney. Ikke så fantasifulle titler, men det gjør noe nytt da. Og da hadde plateselskapet bestemt at Whitney Houston skulle være litt mer poppa, litt mer sånn låter med fart I. Og dermed så ble dette her en stor hit. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, nummer 1.

hyggelig gjenhør med Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, både fordi det en fin fredagslåt å komme I helgestemning av, og fordi det var nummer 1 på VG-lista I Norge på akkurat den datoen her, 19. juni, tilbake I 1987, som var ukas år I VG-liste skattekista. Neste fredag reiser vi tilbake til et annet år I musikkhistorien, blir med oss også da.

0: Gudbrandsdalen får skyet og delvis skyet opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så vil det være uttrykt for noen kraftige ettermiddagsbyger, kan hende med lyn og torden lokalt, før det klarner opp å bli pent hver lørdag kveld de fleste steder. Temperaturene I morgen omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
1: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal tradisjon på skolen.
0: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå, herfor ble det Olsenmannen på rockeren?
1: Du, det har litt musikk sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
0: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså, her så var det å spille Egon Olsen.
2: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få deg til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling da.
0: Hva tenkte du da du først hørte Hesse Musical det skulle bli i år?
2: Nei, det fant seg at det kommer til å bli artig da. Så det jo en fin, ja det en artig musikal da, synes jeg. Eller forestilling.
0: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
3: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
0: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
4: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
0: Men har du andre noen forhold til dette her fra Færda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
3: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
0: Du, Erik?
2: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
0: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
2: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
0: Men hvis du skal trekke frem en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her.
3: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sluppet i timen og slikt, da. Det jo litt artig.
0: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
4: Sosialt.
0: Erik?
2: Ja, nei, det jo mye, altså, man er artig å være med å øve og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som vi har forestilling nå.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten, da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadigvæk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med da.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om en ulykke i Elverum, der en låvebru hadde kollapset i forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden i ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det er en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden er inne. Bjertnes har vært ordfører i Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket i Moelv i dag. Bilføreren uskadd, men han er sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, skriver politiet. Førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler i innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole i Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet er det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet er nå nesten 2 millioner kroner, og det er Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa i Hamar. På grunn av uværet som er meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause i programmet på ettermiddagen når lyn og torden er venta, det skriver Mitt Hamar i dag. Gudbrandsdalen får skyet eller delvis skyet opphold utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så vil det være utrygt for noen kraftige ettermiddagsbyger. Kan hende med lyn og torden lokalt før det klarner opp og blir pent hver lørdag kveld de fleste steder. Temperaturene i morgen omtrent som de vi har hatt i dag.

0: Det er mai som on fire denne fredags ettermiddagen.
1: Ja, noen tusen barn og unge I innlandet som on fire I dag også, tenker jeg. Det rart med det når skoleferien et faktum. Jeg merker jeg blir litt misunnelig på de som tar seg en 8-9 ukers ferie nå, men det helg for alle, og det blir en bra helg med mye som skjer I innlandet også denne uka her altså.
0: Masse ting å finne på. Vi skal finne på ting en liten time til, frem til klokka 18. Rent musikalt så blir det blant annet Bryan Adams og Pet Shop Boys. Nå først The Cure på en fredag selvfølgelig.

0: en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Venabu Fjellhotell og Hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tribute band som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter 8:30.
6: Underholdningsguiden. I dag så starter Ringbudager opp, og det blant annet med langåpent på fredagen, og dagene pågår til og med søndag. Og samtidig så starter også Lillehammerlagene opp, som også vil gående utover helgen, og Rondestokk fortsetter på andre dagen. Klokka 17 så spiller Dagfinn Kolberg en hyllest til Ny Jung på Marionne Bakgård I forbindelse med årets Main Street Music Festival. Det blir mange konserter fredag og lørdag I Lillehammer. Lørdag så fortsetter Ringbudager, og fra klokka 12 så det Sankthansmarked på Segalstadsæter. Og klokka 14 så det åpning av sommerutstillingen på Ullensvin, og det klokka 15 så det da åpning av de to nyskapende utstillinger om bygningsarv. Klokka 19 så det åpning for Breistugulloven, hvor det blir kontrerokk med Torgeir og kjendisene, og mye liv på Trollskogen, Garp og Lesja. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi med folk som flytter hemat til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv, da, som jeg har jobbet innen I mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år I Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet I Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han I slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen I Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap, og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong I september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner barnas tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alén Vedø I Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I kommunen.
6: Barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at oss ser... Mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommuner. På Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for I morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning I Gjesåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag I juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjesåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her I innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5 altså om skjermtid I stedet for lek ute for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
2: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
2: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
5: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
6: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena... Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
7: Can you make for me?
8: Want me to make your bow? All right.
7: I help those who come to this island. And people change their course.
8: I've killed so many I could not give you a count.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: dette sak? Fakta om Innlandet.
1: I Fakta om Innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det I dag, Göran.
2: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt I perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn I Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen I Innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn I Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn I Rendalen.
1: Ja.
2: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre I Valdres, Lillehammer, Norodal og nesten hele Sørodal kan du stappe inn I Rendalen også.
1: Ja, da blir det mye folk I Rendalen.
2: Da blir det mye folk I Rendalen, for vi var vel inne på at det var cirka 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn. Dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers det jo litt morsomt når jeg drev å researche her, for Hamar jo den nest minste kommunen som det nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at I 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350 kvadratkilometer, men før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
1: En liten prikk?
2: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere, og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåingen, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn I Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser I Innlandet.
0: Fakta om Innlandet.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi. 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverre seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er og leda er I sin sanning.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Venaby fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Hos åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
4: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Vi har snart gjort unna vår 4 timers ettermiddagssending på en fredag.
1: Det har vi, det har vært koselig som alltid det, og nå håper vi du får en fin kveld videre. Kos deg med mer musikk her på Lokalradion, og så håper vi helgen blir bra. Det ligger jo til rette for det. Vi liksom inne i den lyseste, fineste perioden på året nå. Før sola snur på tirsdag, men det snakker vi ikke om nå. Nå sola oppe til nesten 11, vel?
0: Ja da, det klokka 22.52 i kveld at sola går ned. Opp igjen klokka 03.40 i natt, drøye 19 timer med dagslys altså.
1: Det bare å nyte det, og det hjelper jo på da, når vi skal se fotball natt til tirsdag, Norge-Senegal, at det lyst ute. For det hadde vært verre hvis det var midt på vinteren, og det var mørkt og kaldt og sturslig. Man får liksom mer energi når sola skinner døgnet rundt nesten.
0: Nesten hele døgnet fint. Skal vi si takk for følge. Ha det!

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
5: No.
6: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Right Price Tiles, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Soler Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ticketmaster.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Venabu Fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticket.co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
4: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen en til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
5: Jeg her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt I kjeft av her.
6: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
7: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Thank you.

0: feel good!
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Venabu fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig I 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: En av B4-hotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.